0: Pregovori između ruskog Gazprom Njefta i mađarskog MOL-a odvijaju se pod nadzorom američke kancelarije OFAC-a. Rok za dogovor ističe danas. Predsednik Srbije očekuje da će taj rok biti produžen i ističe da nije optimista po pitanju pregovora. Građanima je poručio da ne treba da brinu. Zaposleni u srpskim zdravstvenim i obrazovnim ustanovama na teritoriji opštine Gračanica protestuju treći dan zaredom zbog hapšenja sedmoro direktora. Njima je juče pred osnovnim sudom u Prištini izrečena mera pritvora od 30 dana zbog navodnog krivičnog dela povreda sloboda volje birača. Mađarski premijer Peter Mađar smatra da bi Evropska unija trebalo da primi u svoje članstvo države Zapadnog Balkana koje su godinama bile kandidati pre Ukrajine. Svi koji žele da se pridruže Evropskoj uniji moraju da prođu kroz iste procedure i ispune iste uslove, istakao je Mađar. U narednih 7 dana litar dizela će biti 225 dinara, dok će benzin koštati 193 dinara po litru. U odnosu na prošlu nedelju, cene dizela i benzina više su za 2 dinara. Manchester City je potvrdio da Pep Guardiola napušta klub na kraju sezone, čime se završava desetogodišnja era u kojoj je španski stručnjak osvojio 20 trofeja. Guardiola će preuzeti ulogu globalnog ambasadora u City fudbalskoj grupi. Slušali ste vesti.
1: Trending hitovi.
2: I samo

dinara 24 rate bez kamate. Više informacija na MTS i Tehnomanija sajtovima ili u Tehnomanija radnjama.

Naziv: Radio S3. Naziv i sedište izdavača: Indeks DOO Beograd, Šumadijski trg 6A. E-mail: office@radios3.rs. Internet stranica: radios.rs. Glavni i odgovorni urednik: Miloš Bajić. Registracioni broj u registru medija: RA 00062. Frekvencije: Beograd 88,9, Fruška Gora 94,1, Jastrebac 106, Crni Vrh Jagodina 105,5, Subotica 96,2, Sombor 100,8, Kikinda 91,9, Rudnik 94,3, Ovčar 91,5, Kopaonik 103,2, Vršac 104,6, Crni Vrh Pirot 89,7, Beli Jovan 93,2, Gučevo 103,8, Bitovik 95,3, Surdulica 104,3, Vranje 89,8 MHz.